0: Altså, Felix, så er det jo jeg, og jeg får det her, jeg får ikke med, og...
1: Nei, men Augusta, jeg så en dronk og diploma.
2: Vuoi questa boncincia, vuoi questa boncincia? Contami, bracci, contami. Ah, mi se mi contavo, potevo ora come?